ko ci la waru tax da bëgg ci xaf suuf ngir bëgg ko xañ sa moro sa babi jaan.